0: どうも、岩松です。お願いします。I'm gonna be clear, so I'm just gonna transport.
1: Which one is you, 41?